Jeg visste alt om med ditt søde ranske rik, og hadde tid for månskens barn.